se me infinit vi pash. Iko bëni, e të kundi e të mi ku fi mundas. Si ti mundat, ku në kluveze po të se unë shkiz lëvat. Vejshme të kare lëvat e sodat gjithë dhe tua për ka. Në pont final në më frasë të mbrev. Ainda tenho presente nas frases que escrevo. Presente tirado tão cedo. Prometi a mim mesmo que não seria guiado pelo medo. Às vezes não dá, mas tu sabes que eu tento. O tempo passado abafado pelo passado do tempo. É uma infinidade de momentos.